0: گلزار صاحب کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے؟
1: ہاں, ان کے ساتھ میں نے کام کیا تحریر پریم چند کی, جو
0: جی
1: سیریز آئی تھی
0: پریم چند
1: کی کہانیوں کے اوپر. تو اس میں میں نے ایک تو ٹھاکر کا کنواں کی تھی اور دوسرا گودان کی تھی.
2: پنکج کپور کے ساتھ
0: اور گلزار صاحب کا کوئی اس میں ہستکشیپ تھا؟ ایکسپیرینس ان کے ساتھ, کوئی بات بتائیے ان کے ساتھ انوبھو کچھ.
1: مطلب وہ تو جیسے وائٹ کپڑے پہن کے آتے تھے نا صبح اور شروع ہو جاتے تھے, یہاں سے لکڑی اٹھاؤ, یہ کرو, اس کو یہ ٹھیک کرو. مطلب تو ایسے دیودوت جیسے لگتے تھے وہ, مطلب اس میں گھوم رہے دیودوت اسٹیج پہ, یہاں پہ وہاں پہ. اور پھر مجھے جب وہ بولتے تھے تم ہنس دو بس ایک بار, بس میرا دن بن جاتا ہے. پھر وہ مطلب بہت ساری چیزیں ہیں, وہ ان کا وہ آلو وہاں پہ بھون کے کھانا, شکر کندیا بھون کے کھانا, وہاں گاؤں تھا نا,
2: بڑا بیٹا پیٹ میں تھا اس وقت.
1: ہاں اس وقت سامع پیٹ میں تھا. ہاں
0: جی,
2: گلزار صاحب کا تو ایسا لگتا ہے جب وہ پیدا ہوئے تھے تو بھی سفید کرتا پاجامہ ہی تھا.
0: جی جی,
2: پہنے ہوئے ہی پیدا ہوئے, کیونکہ کبھی اور ڈریس میں دیکھا ہی نہیں ہم نے.
0: جبکہ گانوں کے کتنے سارے رنگ ہیں, ان کی فلموں کے کتنے سارے رنگ ہیں, لیکن انہوں نے خود پر کوئی رنگ نہیں ڈالا. تو اب ہم یشپال جی کی فلموں کی اور بڑھتے ہیں. پہلے فلموں کی بات کریں, یا ہمیں لگتا ہے کہ ہریانہ کی اور چلتے ہیں, حصار کی اور, بچپن کی اور چلتے ہیں. یشپال جی بتائیے, بچپن میں بڑے شرارتی قسم کے تھے ہم نے کہیں سنا ہے, اور وہ شرارتیں کیا تھیں ذرا بتائیے ہمارے شروتاؤں کو بھی.